0: ngu foi lunga kille kio ile fa epi mai aku mau pea lengila ile iwa valu kesi malakasi famo le si ufofonga usamo
1: Talo falava wa u Richard Parker o loo e whaalongolongo mai pea le si ufofonga o le 4EB 98.1 FM i Brisbane the best

E fifia o falofa ma fatalo fatu Samoa ia teo ele nei fo I tai afou. Tai au le asa farile asa tulu o le masina o Yulai. Fatalo vatua il male I fu mai o le atinu I fanua le lei ele nei fo I tai au mal o le soifua male langi mama. A wasa tatu mumo e lava mamanu asa umala e atiai. Talo vatalo fa mokin fale le fo I o le atatuina o e sutu langatu le tau o. Ele a fiori a fasu mla wi pe on masen ye tay as freeze pa ele tu lai valu ele mai tau tu ya ole tatu por klama la abata tu foi tatu talol tau se tu na bese lu a fatalo fatu ya tu se tu mal tatu por klama masen ye tu manu ele tu longo longo e o mai oile ne tay Vi e pia le anga lei o le tatou sisilesi o mwhai fwoi o na tatou whiloai. Ele nei fo I aso fwou se aso e whapopo le tau se fua. Mas matou o la tautua. Ola ve inga le nao le atua bentou whafoga mai e maua mai le tusi pese tau se lau male lima le e whakasa. Suina le sunga le fafingenga ya pita ya malfatua ya Daphne fui maono wana o oe lava Yesu ele le ya ile ne yaso e mantua ya matua tato matua wata oto maitia figuro e fafangu kakua kakola eke no nofo ilunga e faile lotu tayao e una pepese alia na ula ua Fanga kun moe oe a Fanga moe a ya oe a A eni si lau mana ya pepese na yuta mam Tina matu e la asu tono tainam A ola fanga ka ngulu ala